ke ya leboga mmirwa mothiletse thobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Afrika Borwa ge bapetswa le dollara ya United States e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masometharo ge bapetswa le ponto e rekišwa ka diranta tše masomepedipedi le disente tše masometharo tee ge bapetswa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomesenyane le disente tše masometharotharo euro e rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesomešupa mola dollara e le go diene tše lekgolo masometlhanošupa le disente tše lesometee ge re ya go dirafia gauta e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne magolo tshela masomesenyane taro platinum ka di dollar rate dikete tse pedi le metjwe masome taro tlhano onse o le sa totlwa go ya brand ka di dollar rate le kgolo le metjwe mine le disente tse masome shupa shupa barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.